0: naki kowa gashi da tun Allah dikan malam Umar dikan malam Musa
1: ladi jandiye so sandi ya hunde ka go talle ka meru
0: alhamdulillah rabbul alamin gura maki
2: to malalla Ibrahim Nahabu filin zaben mu kwanan lafiya na BRC FM ke mika gaisuwar Ibrahim Malala Hakuri maganin zaman duniya na kasuwar Wanti Bauchi filin zaben mu kwanan lafiya ke isa da gaisuwa ka zuwa ga Alai Musa Gero mai shinkafa tare da minista Jafaru mai manja da Abdul Najafaru mai manja Alhaji Awwal mai manja kasuwar mu da Lawal Bauchi da Hayana Malam Isa Guda mai Alaiho da Muhammadu mai Samira kasuwar Wanti Bauchi Malam Mata Bakanikin keke kasuwar Wanti tare da Umar Inuwa Maji wato chairman na Das Road Bauchi tare da Abdulsalam Abbas Mamaki chairman shi ma dake yan doka Road Bauchi fatan alheri wa Isa Haruna wakilin dokan sarkin tron dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri barka da sauraron filin zaben mu kwan lafiya daidai wannan lokaci Sadiq Sadika da Hawwa matan Iliya ta majira mai tumatir kasuwar mu da Lawal Bauchi gaisuwar ku zan mika ta zuwa ga mai gidan naku Iliya ta majira tare da tabawa matar Saidu Guni mai Allah shugaban masu Alaiho matan mun kai da dajin shugaban yan bage tare da matan Anas Jikan Bawa mai karama tare da matan Isa wakilin doka tare da matan Salisu Baban Larai da matan Salisu dan TV mai tumatir matan dan Asabe Kuitu mai kwanduna da matan Alhaji Mustafa dan Madiga dukkan su da fatan suna nan lafiya Ashiru Moba mai kifi kasuwar waya mu da Lawal Bauchi zuwa ga Dogo mai kifi kasuwar mu da Lawal Bauchi tare da Sama'ila mai kifi Tudun Salmanu tare da Abdullahi a cakara mai kifi bakin transformer kofar asibitin Turun kacin sada ta zuwa ga wato Isa Haruna wakilin doka tare da Umar Ma'aji sai Sabiu Ma'aji tare da baban nan S Power deputy shi ma dake Maiduguri Road Bauchi dukkan ku Ashiru Moba mai kifi ke muku fatan alheri a wannan dare dadi dan babur mai taruhu kai ma idan kana tare da filin zaben mu kwana lafiya a gaisuwar kana zan mika ta zuwa ga maman Hanif da antin Hanif mata a gare ka sai kuma budurwar taka baby sai kuma ka tangaida maka Murtala mai kayan miya tare da Ramadan tare da Hanif da Hanifa dukkan su yayi a gare ka mun kada dajin shugaban yan bage da Iliya ta majina mai tumatir Rabiu mai caje da Mudga mai kayan yaji tare da Gali mai albasa sai kuma Yahaya na Malam Isa Igu da Baba Basiru baban kaza Angordim sarki mai doya dukkan su da fatan suna nan lafiya Umar sarkin yakin wakilin dokan sarkin Turunga gaisuwar ka zuwa ga matarka Shamsiyya da Aisha yayin naka na naka Dije da Nuhu da Isa da Bello da Abdullahi da Hassan da Fati tare da Hassan Isa sai Haruna tare da Audu na Audu driver da ke tashar employer sai kuma Bashir dan sergeant chairman tare da wato Isa Haruna chairman shi ma Maiduguri Road sai kuma Sabiu Ma'aji tare da Hajo mai abinci cikin tasha sai kuma Baffa dan Hajiya dukkan su da fatan alheri Adamu Yariman Filu filin zaben mu kwan lafiya ke kiran ka kiran alheri da gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matarka Sadika da wato tare da Na'ima a garin Filu sai kuma Yohanas Amarya tare da yayan naka Fatima tare da Tasiu da Sa'ada Aisha da Ummi da Nasiru sai mai girma sarkin Filu Alhaji Sa'idu Isa mai yali tare da matansa Maryam da Maryam da Aisha da Ruqayya sai kuma kanin naka wato dan Tala Filu tare da abokin naka Ja'o a garin Rere dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan zamu ga gobe lafiya masu waro ga wannan